0: Buena, tojiki shuanai. Ano ove kuna proze. Prodemes sake toe rashi. Toka mi moto to ano le tu da kujupuna.
1: Mushuhi kholia lo chakrele she.
0: Aruna, my sister.

0: Ogni uji, soko shulo se.
1: Ni tu mino ushi mara hi solo mali shiri ko chova no ke besa yesa ko pro cho chakri pe a kashwani imphal ichi chokro honda pungo ha phara ba dekro de mau chosu we he na chedile chakri ka bidono kralo shwe o matofe o mujio.